Evo, čuli smo kako to zvuči kada Townes Van Zandt obrađuje čuvenu kompoziciju Dead Flowers. 11 časova i 18 minuta i dok smo mi slušali Dead Flowers i Manu Chao, evo ja čitam jedan tekst na hrvatskim medijima koji se tiče protesta u Argentini i razmišljam kako su univerziteti, studenti, profesori, generalno ljudi koji su željni nauke i znanja, neprijatelji svakog fašističkog autokratskog režima, pa tako i u Argentini, baš poput Srbije. Desetine hiljada ljudi su protestovali juče u Argentini protiv smanjenja finansiranja univerziteta. Studenti, profesori, sindikalni predstavnici, ali i opozicioni političari izašli su juče na ulice Buenos Airesa i drugih gradova širom ove južnoameričke zemlje kako bi protestovali protiv mera štednje. Pa sad kaže u vesti krajnje liberalnog predsjednika Javiera Mileja, kako to može biti krajnje liberalni, ekstremno desničarskog predsjednika, možemo tako da kažemo, Javiera Mileja, koji je vlast preuzeo 2023. godine. U Buenos Airesu protestanti su se okupili na trgu ispred predsjedničke palate i poruka je bila: bez obrazovanja nema budućnosti, pisalo je na transparentima.

0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.